0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobro večer, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je grad Cape Town. Cape Town, grad i morska luka, zakonodavna prestonica Južne Afrike i glavni grad provincije Zapadni Cape. Grad se nalazi na severnom kraju Cape poluostrva, nekih 50 km uz najjužniju granicu severno od rta Dobre Nade. Pošto je to bilo mesto prvog evropskog naselja u Južnoj Africi, Cape Town je poznat kao matični grad. Cape Town vodi poreklo iz 1652. godine, kada je holandska kompanija Istočna Indija osnovala stanicu za osveženje svojih brodova na obalama Tonog zaliva. Lokacija je bila veličanstvena na dobrom zalivnom plodnom tlu ispod naglih zidova Stone planine. Starosedeoci su imali stoku, ali ne i radnu snagu, a kompanija je uvozila robove, uglavnom iz Istočne Afrike, Madagaskara i Bengalskog zaliva. Robovi su sa sobom doneli i nešto svoje kulture, i naročito u slučaju muslimana iz Istočne Indije, odnosno iz njihove religije.
1: Ovo bi trebalo da zna.

0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Dobro veče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Večerašnja tema je grad Cape Town. Prvo naselje Cape Town nalazilo se između Stone planine i Stonog zaliva. Bio je vezan na severozapadu grebenima poznatim kao Lavlja glava i Lavlja grudva, kasnije nazvan kao Signal Hill. Na severu pored Stonog zaliva, na jugu pored Đavoljeg vrha, a na istoku pored močvara i peščanih Cape Flata. Najbliža zemlja bila je na nižim istočnim padinama Đavoljeg vrha i Stone planine i dalje na jugoistoku kod Rondebosha, Newlandsa i Wimberga. Od tvrđave koja štitila naselje, staza je vodila južno od ove zemlje do lažnog zaliva na istočnoj strani Cape poluostrva i dalje od Muizenberga i zaliva Kalk do Simonovog zaliva, gde su trgovinski brodovi istočne Indije mogli da pronađu utočište od severozapadnih zimskih oluja. Ograničenje planine, mora i peska oblikovala su pravac rasta Cape Towna, a šara je praćena naknadnom izgradnjom puteva i železnice. Klima Cape Towna je mediteranskog tipa, lokalno je modifikovana masom Ston planine i hladnom Benguela strujom Južnoatlantskog okeana. Prosečna visoka temperatura je 70 Fahrenheita u januaru i februaru, a prosečno niska je 55 u julu. Ali su temperature hladnije na planinskim padinama i na obali. Zamrzavanje se dešava neretko, u proseku kiša pada 69 dana u godini, 660 mm godišnjih padavina dešava se između juna i avgusta, južne zime. Vetar generalno jak, zimi dolazi sa severozapada i leti varira između jugoistoka i jugozapada. Južni vetrovi proizvode oblak iznad Stone planine, poznate kao stonjak. Ovi vetrovi se kolektivno nazivaju Cape Doctor, jer drže zagađenje vazduha na niskom nivou. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
0: Ovo bi trebalo da znate.

talas kulture. I dalje slušate TDI radio, a mi nastavljamo sa emisijom Talas kulture i pričom o festivalima. Kada su u pitanju muzički festivali u Crnoj Gori, Sea Dance među njima ubjedljivo prednjači. Ovaj festival je primorski odjeljak čuvenog Exit festivala koji se održava svake godine u Novom Sadu. Ipak, Sea Dance je uspeo da postane brend za sebe, uspijevajući svake godine da privuče preko 80.000 ljudi iz Evrope, ali i svijeta. Organizuje se svakog jula, dostavljajući čistu muzičku euforiju i ništa manje od toga. Sea Dance festival u našoj zemlji ugošćava najveće muzičke umjetnike na planeti, gdje su se našla i imena poput čuvenog Prodigija. Pored stranih muzičara, na bini Sea Dance-a nastupaju i poznati lokalni performeri, emitujući poseban plesni ritam. Festival se organizuje na plaži Jaz u Budvi, jer igranje na pjesku cijelog dana i noći još više doprinosi nezaboravnom iskustvu. Kraj avgusta rezervisan je za svjetski spektakl. Na Buljaricu ove godine stižu David Guetta, Robin Schulz, Offenbach i mnogi drugi. Festival počinje 30. avgusta i trajaće do 1. septembra. Mi vam tamo želimo lijep provod. Trenutno nismo u proljeću, ali Mimoza festival je posebna oda ovom godišnjem dobu koja se održava svakog marta u priobalnom gradiću Baošići. Mimoza slavi buđenje prirode nakon duge i okrutne zime koja utire put živopisnom i sunčanom proljeću. Ovaj festival važi za okrepljujući prizor, naročito zbog žutih cvjetova mimoze koji naprosto prizivaju sunce i toplotu. Festival počinje paradom djevojaka koje marširaju i nose cvjetove mimoze, praćene limenim duvačkim orkestrom. Naravno, parada nije jedini dio festivala koji se može pohvaliti i duhovitom notom, paradom zanimljivih kostima koji podsjećaju na jedan veliki maskembal na otvorenom. Ono što ovaj festival u Crnoj Gori čini posebnim je njegova suština, proslava života u cijelosti kao i svih njegovih pozitivnih aspekata zbog kojih ga vrijedi živjeti, kao što su nada, sreća, smijeh. Našu priču o festivalima ćemo nastaviti kasnije, a do tada slušamo odličnu muziku.

0: Talas kulture.
1: Dobar dan svim slušalcima TDI Radija i dalje pričamo o festivalima u okviru emisije Talas kulture. Filmski festival Herceg Novi postoji nekih 30 godina, što je poprilično zavidan staž, a korijeni mu potiču još iz vremena Jugoslavije. Nakon svih ovih godina festival se i dalje može pohvaliti autentičnošću, jer svake godine prikazuje najbolji izbor igranih i dokumentarnih filmova iz cijelog svijeta. Organizuje se svakog avgusta i tada čitav grad poprimi taj poseban živahni šmek koji sam po sebi dovoljno nagovještava da je ozbiljan festival u toku. U svrhu festivala postoji više nego dovoljno bioskopa, što improvizovanih, što standardnih, s tim da je ubjedljivo najpopularniji i najupečatljiviji definitivno onaj u Kanli Kuli. Naravno, niste ograničeni samo na jedno mjesto, jer je program festivala svakako raspoređen po svim bioskopima. A za sve vas koji volite nešto drugačiji zvuk, Lakefest je trodnevna žurka za sve ljubitelje tvrdog rock zvuka koja se dešava svake godine na obali jezera Krupac nadomak Nikšića. Ako ste iskreni poštovalac rock muzike, onda se ovaj festival mora naći u okviru vašeg plana za otkrivanje Crne Gore. Lakefest privuče oko 20.000 ljudi svake godine, gdje jednako gostuju kako inostrani, tako i domaći izvođači. Pored samog zvuka, ovaj festival je poseban i po tome što se nadomak jezera nalazi i šuma sa kampom, gdje po volji možete i odsjesti ili samo navratiti na piće. Pored kampa, kao atrakcije, organizuje se i nekoliko ekoloških radionica koje mogu biti zanimljive ako je to ono što vas interesuje. Pre nego što pričom prošetamo do Kotora, vraćamo se najboljoj muzici.

0: Talas kulture. Kulture.
1: U emisiji Talas kulture na TDI radiju idemo do Podgorice. U pitanju je Podgoričko kulturno ljeto. Ono se već duže od jedne decenije odvija pod pokroviteljstvom glavnog grada, odnosno Sekretarijata za kulturu i sport i uz podršku gradskih institucija kulture. Niz kulturnih manifestacija tokom letnjih meseci održava se upravo u Podgorici. Cetinje bijenale, kao što sam naziv kaže, održava se u našoj staroj prestonici. Vrlo važna likovna manifestacija i za Cetinje i za Crnu Goru je Cetinje bijenale. Manifestacija se pretvorila u međunarodni bijenale moderne likovne umjetnosti. Ova prestižna manifestacija održava se na Cetinju svake druge godine. Umjetnici, stvaraoci i kritičari iz cijelog svijeta okupljaju se na Cetinju, uživajući u ljepotama ovoga grada, predstavljaju svoje radove, a često i organizuju razne slikarske i umjetničke radionice u kojima stvaraju nove radove. Idemo ponovo do mora. Budva, grad teatar. Budva je poznata po kulturnoj manifestaciji Grad teatar, koji je sinonim za pozorišni život crnogorske obale tokom ljeta. Grad teatar traje već 20 godina, obično počinje u julu, a završava se sredinom avgusta. Osim teatra, turistima je omogućeno da se upoznaju i sa lokalnom muzikom, ali i lokalnim radovima. Pored ovih svjetski poznatih festivala, naša zemlja nudi i puno manjih manifestacija, kao što su Port Cup, tradicionalni odbojkaški turnir za žene, plivački maraton u Baru, pozorišni alternativni festival u Podgorici, međunarodni festival tamburaških orkestara u Bijelom polju i mnogi drugi. Nadam se da sam vam u Talasu kulture dao neku ideju za posjetu nekom od ovih festivala. Mi smo na samom kraju emisije, ostanite uz najbolju muziku TDI radija.
0: Talas kulture. Kulture.

0: Adventure. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je presuda pripadnicima kriminalne organizacije koju je organizovao Radulović Mile preinačena tako što je optuženima za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 26 godina.
2: Ministarstvo odbrane i vojska Crne Gore pokrenuli su postupke protiv dvojice pripadnika vojske nakon što se u javnosti pojavio snimak na kojem jedan vojnik peva stihove posvećene četničkom komandantu Draži Mihajloviću s podignuta tri prsta. Iz resora odbrane poručuju da su nadležne službe reagovale i pre objave videozapisa u medijima, te naglašavaju da uniforma vojske Crne Gore ne sme biti prostor za veličanje bilo koje ekstremističke ideologije.
1: Odeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom marta sprovelo je 14 kontrola zakonitosti rada policijskih službenika, a u 4 slučaja utvrđene su nepravilnosti i pokrenuti disciplinski postupci i jedna krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja. Prema izveštaju unutrašnje kontrole, većina provera nije pokazala nepravilnosti, ali su u pojedinim slučajevima utvrđeni ozbiljni propusti u radu policijskih službenika.
2: Vlada Crne Gore donela je neophodne odluke i dala saglasnost MUP-u da pokrene poseban postupak zapošljavanja i raspiše javni poziv za 500 radnih mesta u upravi policije u zvanju mlađi policajac policajka, a u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima. Uprava policije saopštila je da je protiv DR iz Podgorice podneta krivična prijava zbog sumnje da je stavljao u promet prehrambene proizvode sa isteklim rokom upotrebe. Kako se navodi, sprovedene su pojačane kontrole usmerene na suzbijanje sive ekonomije i krivičnih dela protiv zdravlja ljudi. U sredu je započeta pojačana akcija inspekcijskog nadzora na teritoriji opštine Tuzi sa ciljem kontrole i suzbijanja bespravne gradnje, saopštilo je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Tokom terenske provere evidentirano je više desetina objekata, dok je već prvog dana procesuirano 16 osoba zbog izvođenja radova bez izdate građevinske dozvole.

0: Marketing TDI. Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium. Gavis Bible.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto Marketima.
3: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: 6 crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona eura po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresorsku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru. Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igru na sreću. Službenici granične policije sproveli su akciju stranaca širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Vlada je formirala komisiju za unapređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola Crne Gore. Na čelu komisije biće ministar odbrane Dragan Krapović, a potpredsjednik državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova. Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović smatra da je to važan deo kulturno-istorijskog nasljeđa, te da se u odnosu na to Crna Gora i treba postaviti u pregovorima sa Hrvatskom. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći. Rusija optužuje Kijev za napade dronovima. Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je seriju sastanaka u SAD-u.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u podnevnim satima i tokom noći mestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: And brown eyes.
1: Vesti. Vesti. TDI Radio.
2: Šest crnogorskih kompanija duguje državi ukupno 27,3 miliona dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori sa njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresorsku radnu grupu, uključujući i specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenje obaveza prema inostranom partneru. Prihodi od igara na sreću nastavili su pozitivan trend rasta i tokom prva četiri meseca ove godine, dostižući iznos od 15,6 miliona eura, što je za 24,98% više u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno iz Uprave za igara na sreću. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Vlada je formirala Komisiju za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran kao kulturno-istorijskog i vojnog simbola Crne Gore. Na čelu komisije biće ministar odbrane Dragan Krapović, a potpredsjednik državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova. Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović smatra da je to važan deo kulturno-istorijskog nasljeđa, te da se u odnosu na to Crna Gora i treba postaviti u pregovorima sa Hrvatskom. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći. Rusija optužuje Kijev za napade dronovima. Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je seriju sastanaka u SAD-u.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vrijeme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je njegov advokat Vasu Bečanović. Čađenović je uhapšen u City kvartu u Podgorici. Bečanović je rekao da nema više informacija o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. We'll be right back.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, potvrdio je njegov advokat Vaso Bečanović. Čađenović je uhapšen u City kvartu u Podgorici. Bečanović je rekao da nema više informacija o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službe položaja. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizovala je sinoć na sportskom aerodromu Špiro Mogoša u Podgorici prijem povodom Dana Evrope, kojem su prisustvovali najviši državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, državnih i lokalnih institucija, medija, civilnog sektora i akademske zajednice, saopšteno iz Evropske kuće. Iz sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milane Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između SAD-a i Irana ostaje na snazi nakon razmene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom reuzu. Diplomatski kontakti SAD-a, Irana i drugih regionalnih aktera pojačani su. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki predlog. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč počinje, biće na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 15 časova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mestimično kiša i pljusak praćen grmljavinom, vetar uglavnom slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 23 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. Slušate Ritam dana.

0: TDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva i bit će saslušan u subotu u 9 časova u specijalnom tužilaštvu, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznijeli stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenata zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Fajzalom Al-Fajezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu u južnim predelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, na severu umereno do pretežno oblačno, tokom prepodneva mestimično kiša, krajem dana u celoj zemlji razvedravanje, vetar uglavnom slab do umeren severni, jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: probaj ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva i bit će saslušan u subotu u 9 časova u specijalnom tužilaštvu, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznijeli stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenta zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Fajzalom Al-Fajezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu u južnim predelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, na severu umereno do pretežno oblačno, tokom pre podneva mestimično kiša, krajem dana u celoj zemlji razvedravanje, vetar uglavnom slab do umeren severni, jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevno od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI, samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva i bit će saslušan u subotu u 9 časova u specijalnom tužilaštvu, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznali stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv Milana Popovića iz Kotora, izvršnog direktora Vektra Boka, zbog sumnje da je nakon prodaje imovine nezakonito produžio zakup parking prostora drugoj firmi na period od 3 godine uz godišnju zakupninu od 25.000 evra i tako oštetio novog vlasnika, saopštila je uprava policije. Ministarka javnih radova Majda Ađović i predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić obeležili su početak radova na izgradnji savremenog administrativnog objekta za potrebe komunalnog i vodovodnog preduzeća, dok je tokom sastanka najavljeno i unapređenje putne infrastrukture prema skijalištu Samin Kuk.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu u južnim predelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, na severu umereno do pretežno oblačno, tokom pre podneva mestimično kiša, krajem dana u celoj zemlji razvedravanje, vetar uglavnom slab do umeren severni, jutarnja temperatura od 7 do 16, najviše dnevno od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Samo hitovi.
3: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Suspendovani specijalni tužilac Saša Čeđenović uhapšen je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva i bit će saslušan u subotu u 9 časova u specijalnom tužilaštvu, potvrdio je za RTCG njegov advokat Vaso Bečanović, ali i dodao da nema više informacije o razlozima hapšenja. Specijalno državno tužilaštvo tereti bivšeg oficira policije Zorana Lazovića i ranijeg šefa specijalnog tužilaštva Milivoja Katnića za učešće i stvaranje kriminalne organizacije i zloupotrebu službenog položaja. Tužilaštvo tereti Lazovića da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji je član osim Katnića postao i Saša Čeđenović. Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe optuženih i njihovih branilaca i potvrdio presudu apelacionog suda Crne Gore u predmetu ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čime je ova presuda postala pravosnažna. Potvrđenom presudom optuženi Saša Borete, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na kazne zatvora od po 30 godina zbog teškog ubistva, izazivanja opšte opasnosti i drugih krivičnih dela. Evropska unija nije samo politički cilj, već sistem vrednosti koji podrazumeva uređene institucije, vladavinu prava, bolje obrazovanje, više prilika za mlade i kvalitetniji život za sve građane, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. On je učestvovao uoči Dana Evrope u razgovoru sa mladima na temu kakva Crna Gora treba da bude kada postane deo Evropske unije, organizovanom u okviru projekta EU Akademija. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznali stavove i očekivanje u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv Milana Popovića iz Kotora, izvršnog direktora Vektra Boka, zbog sumnje da je nakon prodaje imovine nezakonito produžio zakup parking prostora drugoj firmi na period od 3 godine uz godišnju zakupninu od 25.000 evra i tako oštetio novog vlasnika, saopštila je uprava policije. Ministarka javnih radova Majda Ađović i predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić obeležili su u početak radova na izgradnji savremenog administrativnog objekta za potrebe komunalnog i vodovodnog preduzeća, dok je tokom sastanka najavljeno i unapređenje putne infrastrukture prema skijalištu Samin Kuk.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U subotu u južnim predelima, uglavnom u ranim jutarnjim satima, umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne lokalno kratkotrajno kiša ili pljusak i grmljavina, na severu umereno do pretežno oblačno, tokom prepodneva mestimično kiša, krajem dana u celoj zemlji razvedravanje, vetar uglavnom slab do umeren severni, jutarnja temperatura od 7 do 16, najviša dnevna od 12 do 24 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Ja, kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, tokom otvorenog dijaloga mladi su iznali stavove i očekivanja u vezi sa evropskim putem države, reformama koje prate proces pristupanja Evropskoj uniji, kao i ulogom mladih u izgradnji modernog i ekonomski snažnog društva. Kroz međunarodne organizacije, poput Parlamentarne skupštine Mediterana, možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose, ocenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić. On je tokom prvog samita predsjednika parlamenata zemalja članica i partnera Parlamentarne skupštine Mediterana imao bilateralni sastanak sa predsjednicima Gornjeg i Donjeg doma Hašemitske kraljevine Jordan, Faisalom Al-Fayezom i Mazenom El-Kadijem. Predsjednik Mandić je izrazio zadovoljstvo povodom ovog susreta, poželjavši gostima dobrodošli u Budu i Crnu Goru, ističući da upravo kroz međunarodne organizacije poput PAM-a možemo graditi bilateralne i svakako multilateralne odnose. On je dodao da su odnosi između Crne Gore i Kraljevine Jordan izuzetno dobri, te da se uvek stremi ka daljem snaženju. U tom kontekstu on je pohvalio i poistovetio uloge koje Crna Gora i Jordan imaju u svojim regionima, odnosno njihovu posvećenost očuvanju mira i stabilnosti, navodi se u saopštenju.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore obustavila je program privremenih objekata opštine Budva za period 2024-28 iz jednog jedinog razloga, jer je donet nezakonito. Time je potvrđeno da Demokratska partija socijalista i njen sluga Nikola Jovanović sprovode bezakonje koje je sada dobilo i svoj institucionalni epilog, saopšteno iz opštinskog odbora Nove srpske demokratije u Budvi. Iz sindikata prosvete Crne Gore saopštili su da je Vrhovni sud presudom odbio kao neosnovanu reviziju javne ustanove osnovne škole Božidar Vuković Podgoričanin, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Podgorici u predmetu Milene Tadić, nastavnice istorije i geografije. Ističu da će sudski sporovi prosvetnih radnika za naknadu materijalne štete u vezi sa održavanjem časova preko norme tokom pandemije virusa COVID-19 dalje ići nesmetano.
2: Ministarka javnih radova Majda Ađović i predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić obeležili su početak radova na izgradnji savremenog administrativnog objekta za potrebe komunalnog i vodovodnog preduzeća, dok je tokom sastanka najavljeno i unapređenje putne infrastrukture prema skijalištu Samin Kuk. Iz Skupštine opštine Bar saopšteno je da će se u četvrtak sa početkom u 10 časova održati 10. tematska sednica pod nazivom Da li je zarobljena slobodna zona Luke Bar. Tema se, kako navode, tiče aktualne rasprave o posledicama usvajanja novog zakona o slobodnim zonama i suspendovanju režima slobodne zone u Luci Bar, te pitanja ko ima pravo da suspenduje jedan granični prelaz i na koji način se to odražava na grad. Iz Skupštine opštine pozivaju sve zainteresovane subjekte, institucije, a posebno građane, da uzmu učešće u radu predstojeće sednice.
1: Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice.
2: Policija u Herceg Novom podnela je krivičnu prijavu protiv Milana Popovića iz Kotora, izvršnog direktora Vektra Boka, zbog sumnje da je nakon prodaje imovine nezakonito produžio zakup parking prostora drugoj firmi na period od 3 godine uz godišnju zakupninu od 25.000 evra i tako oštetio novog vlasnika, saopštila je uprava policije. U okviru pojačane aktivnosti Regionalnog centra bezbednosti Zapad, usmerene na operativno interesantna lica i organizovane kriminalne grupe, 2 osobe su uhapšene zbog zloupotrebe narkotika, oduzeta je ručna bomba, puška i opojne droge.
1: Upravni sud poništio je odluku uprave policije kojom je bilo zabranjeno protestno okupljanje prevoznika na graničnim prelazima, ocenjujući da Ministarstvo unutrašnjih poslova nije ponudilo dovoljno uverljive razloge za potpuno ograničenje prava na mirno okupljanje, zbog čega će o novom zahtevu morati ponovo da odlučuju.

slušate sportski program. Američki košarkaš PJ Tucker saopštio je da je završio igračku karijeru. Ovo mi je bio posao 20 godina, a preko 40 godina nisam mogao da zamislim da radim bilo šta sem njega, tako da živeli za kraj moje NBA lige, naveo je 41-godišnji Tucker u objavi na društvenoj mreži Instagram. Tucker je od juna 2025. godine bez kluba, a u karijeri je igrao za ukupno 8 timova u NBA ligi. Američki krilni centar, visok 196 cm, je karijeru počeo u Torontu 2006. godine, a najduži period je proveo u Phoenixu, za koji je igrao od 2012. do 2017. godine. Bio je starter u ekipi Houstona, koja je 2018. godine došla do finala play-offa zapadne konferencije, dok je sa Milwaukee-em 2021. godine osvojio titulu prvaka NBA lige. U NBA ligi je igrao još i za Miami, Philadelphia, Los Angeles Clippers-e i New York, dok je pet vezanih sezona od 2007. do 2012. godine proveo igrajući u klubovima iz Izraela, Ukrajine, Grčke, Italije, Porto Rika i Nemačke. Karijeru je završio sa u proseku zabeleženim 6,6 poena, 5,4 skokova, 1,4 asistencija i 1,1 ukradenom loptom u NBA ligi. Slušate sportski program. Pep Guardiola osvojio je nagradu za najboljeg menadžera meseca u Premier ligi nakon savršenog učinka svoje ekipe tokom aprila. City je u tom periodu ostvario tri važne pobede, 2-1 protiv direktnog rivala u borbi za titulu Arsenala, zatim ubedljivih 3-0 protiv Chelsea, kao i minimalni trijumf 1-0 nad Burnleyem. Guardioli je ovo 13. priznanje za menadžera meseca u Premier ligi, čime se učvrstio na trećem mestu večne liste. Španski stručnjak sada ima samo dve nagrade manje od legendarnog Arsena Wengera, koji drži rekord od 15 osvojenih priznanja. Sportski program.